nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene ola perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafano hauni livro sudeo kotu

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeu kotu.

0: Espécies Lenu, jornalista Rádio Racambia, Halau Pesquisa, Ida, Conabá, Grupo Conservação, Área Parque Nacional, Nino Coni Santana, Lautem, Pesquisane, Ahahu e Haloron, Ruanulo Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulo Recin Rua. Pesquisirane, Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sucucom, Posto Administrativo Lore, no Sucu Maupiti. Objetivo, Husi Pesquisane, Atu Hatene, Informação Clean Li, Conabá, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço Grupo Voluntarismo, Conservação Nebe Proteze Lenu Ho Lenu Tolu. Ia episode da huluk ita se kulia konaba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu mas que iha impacto bani serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Pa preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar que masiki dalar uma bela husikela nia misakela uma dalar uma husikela nia ho bolu helansa nia zinu anserne den lavar toba hel uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service ku governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kondusana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai raifal di hare marane rai hare marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ni laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansene mei raite fale hati selu kumaka. Anse emei rebe mei nauk fale ne nemos halu ite ne fuankane. Uluk fofo nami foti nye fatin mani ban. Lenu kine fatin makida ne ban. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima nena nini buati tuang. Nye tolu na hansada kuhimba hati. Agora ami foti mei tauti hene ban. Ema be mei nauk fale nene. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tama kalan pertama ni ne foti fatin ruane hutukena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne ba hutukena. Usmana sa ira makawni halun how tani spora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahankar how bil lori ba fukhan istaba itane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buatne ami hali rane par hansa ba abambiro ba lavar sini uturu ba abambiro ni hansa ba abambiro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inandave sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uane ma ide hansa ne
0: Tuyap Dominguez Stilman hateten durante ne niya hetan treinamento konoba manera uinsa ato fotileno tolong usita si ibong maitaw iha raimaran. Turmay itasirona informasyon klaro konoba manera ne.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farmi treinamento ne. Ne sira may ne lori ho termo metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tinsir ukur ho tu. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele hakui fane tolu ne. Sila foti ya tasibon mai ma ita la ukur tuiri ne ya tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita thakar ni trai ni tuani tasu bele me kista. Ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ni ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be. Ya ni tuano ne ne mana ne ami ya ne ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya ni kelian orang ni beli kalan di tempat something seramai hari. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu raya la tu seman nuri ita tu faham seida. Firlo sida ni service ni apa mana niya. Kau ita hari mana mas mes mes saklaw. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mas ting seramai akumpai nasira mana ni apa ita maba. Hanse betul makarik mana siras imi la beli hati ni rasik deh. Anto ami feto mas ting sakumpai nasira mana sila. Ita betul tu hati ni madiak. Depois to leno kuna tera ona mita to husiko na ba.
0: Domingas Mos hato hela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunya liameno se bel karik. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne Linux re bela me kolunga na mira bela foto na ne husiri dia ne ba ma sa to fula hira loron hira me hansa mai haredi dar pata mi pindam dar ma pindam mai so ti dia kira ami se sor de la dia kira ami pinda fal mai hani ema me na to fal ha idene ma sa ba mi ne hansa idene ma ba difficil ba le do kira me protege ne be ha mi a de fon man ne de be sa man se ma hatit to ba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Maca, Caetani Hassoro Malu, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, e Adeus.

mea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Haunia livro sudeo kotu.